0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia rana, te to tato nuti no te ora. Kari alaksen e anganga kapiti ki te Opportunity Party. Te kari maira te tata anga pou ou o RNZ Raid Research e kua tai te party ou ko te Opportunity Party ki te ato pata itu patene. Inara, kari rai i tai ki te rima patene e anu anu i ai kia tomo ki roto i te paramani. Kua katuera ia te pāti ki anganga kāpiti ki te National e te Labour, mei te mea ka inangaro ia te tauturu e raukai te akatupu i te tai kaumani me akauti mai te ikianga. Kua tuku te arataki o te National Party a Christopher Luxon i te anganga kāpiti i te Opportunity Party, mei te mea kua airitu tō rato manako i te akakiu i te teitei o te tero. Kua aka ki te mai te arataki o te Opportunity Party, a Kua Lai Wong, e kua roi te onutireni i te manako a kapera, e te tāra to kaka ia nei a Luxon, e te tieni i tāna kariri, me ka inangaro ia ki te National, i te Party Opportunity, a te ianoema. Parani no te otuatau ki mua. Ka uipā mai te warataki o te Pacific Maraiora, i tāma ki makaurau, a te epitoma ki mua. No te Pasifika Maraiora uipa anga māta. Ko ia katoa te akamaara anga i te tarunga urumata iti o tā rātou rawe anga anga anga i te itstangata Pasifika. Te akakite nei te kāwana o te uipa anga māta a tau te Josephine Aumea Herman e tika anga teia i te āriu e te akaipaipa i te meta ki ngau te irauka i a rātou i roto i te tarunga urumata iti i to pāke nei. Kariro katoa teia i ākono i tēta e kawenga tū, te warataki tā i, e pērā te metaki i roto i te roro uira, AI, rōpāti. Tēnā i reira tō tātou nōti no te iora. Kia ora ana e kia manuia.
0: Pacific people together.